me nuano meto twene nyɛ ye ka mɛtam woato atwene baabi twe me ho